O se upu mai le fionga le atua le nei aso e maua lea ile tusi ale fenga inga fou. O ngā luenga ale au apostolo. Ngā luenga e valu fai upu e fae o le valu, ma le ngā luenga e valu fai upu e lua sifulu ma le ono o le fasifulu. Wa o solo foi, na faasala la wina, ma la tau fola fola atu, le tala le leio le upu, wa lui fo foi Filippo i le aayu Samaria. O ta la iatu keristo i ate i la tau. Wa nau nau o tangata ma le loto ngatasi i upu na fai e tuai Filippo. Wa la tau faa longo longo ma va va ai i faa ilonga wa fai e ia. A wa wa o i fafua nganga leanga i tangata i to o tele sai ai. Wa ala langa ma le leo tele. Wa faa malolo ina foi e sama mai ile supa ma pipili e to o tele. Wa tele lava le oli oli i lea a ai. Ufai mai fo lea ngelua lea lii ya Filippo ufapea mai ina atu uia. Ina alu ile itu itonga ile ala e alu ifo mai Yerusalema ikasa. Ole mea uatu ufua lea. One tu lea oia ilunga wa alu fauta foi. Ole tangata aitiope ole eunuka. Ole au au nasili aka anake le tupu tamaitai o aitiope. Le na tausiana oloa umalava. Na alu watu oia Yerusalema. E tāpua iai, watoe foi mai o tie tie ilana ta avale, ma fai tau ile perofeta o Isaia. Fai mai lea nganga ia Filippo, fa alata la tatuia, ma e fa atasi ile na ta avale. O na momo e atu leo Filippo fa alongo atu ia te ia o fai tau ile perofeta o Isaia o na fai atu lea o ia. Po ua e langona e i mea wa e fai tau wina. O fai mai o ia, o te mafaia fa pethea. Pe a le fa sino mai se tasi ia te au. Wana fai mai foi ia Filippo ia alua e la teno nofo mai ia. O le fai upu foi o le tusi wana fai tawai. O le nei, pei o le mamoe wataita iina ia fasia. Pei o le tamai mamoe foi iluma o le sele fulfulu e le tangi. E fa pea foi o ia wale tautala mai. O na po o lona fa amawa laloina na ave sea ai lona fa amasinonga. O ai foi ua se na te talaina lana tupulanga. A wa awa ave sea lo na ola ile lalolangi. O fai mai le eunuka ia Filippo. So ufe sili atu ia te oe. Ua fai mai le nei mea ele perofeta ia te ai. Ia te ia ea po se tastangata. Ona tau talatu leo Filippo wa afua ile alavatusi. Ona fola fola ia te ia o le tala lelei ia Yesu. Woa ne foi ila ua ile ala, woo ile tasi vai, ona fai mai leo le eunuka, fauta ole vai. Sea e se mea e vao ia ai au, e aua le papatiso ina o au. Ua fai mai Filippo a fai wa e talitonu, ma le loto a toa, e ma fai lava lea. Wa tali mai o ia ufa pea mai, o te talitonu, o Yesu Keriso o le alo o le atua ia. Ona ia fai atu lea ia taa ofi le taa vale. Ona o ifo lea o ila ua uma ile vai o Filippo ma le eunuka ua na papatiso ia foi ia te ia. Wa wae ila ua na ile vai o na se ngia leo Filippo ele anganga o le ali. Wa le to iloa ia ele eunuka. Wa alu foi ia ila na malanga ma le oli olu. A ua iloa Filippo i a sota wa alu foi o ia. Ma fola fola solo le tala lelei i a ai umalava. Wo o lava ia i Kaisaretia. Tusi ngā luenga lua sifuru matasi fai upo e vali o loo tusi ai fo i le suafa o Filippo e faapea. O le tae ao wo atuai i mātou. Wo o i Kaisaretia. Ua mātou ulu watu i le fale o Filippo le fola fola le tala lelei. O le tasi o ia o le toa fitu. Wa mātou no nofu foi i a te ia. Saile nei tangata fafine to o faa, o tau pou o e o perofeta foi i la tau. O Filippo foi ia sa tau fia e fai mati a kono fa atasi maisi e pei o ne tuusia i le tusia ngā luenga ma ta upe ono fa ipo etasi o le fitu. O le filifilia ma le tau fia o ti a kono e tau fitu e a wai Filippo. O na po ia o fa to atele ina ai le au soo. Wa tupuai le mui mui o ele nisi ia e peru, a wā, wa ngalo o la tau fafine o oti a la tau tane, i le tufa tufaina o mea i aso faisoo. O na tala ina lea ele toa tino anga fulu, ma le toa lua o le toa tele o le au soo, ufape atu, e te tau o na mato utuua o le afionga a le atua, a e tufa tufa i iloa. O le nei le au soe i nā filifili ia, ni o outou se toa fitu i lātou i le nei faiva.
Au I mātou, mātou te fina finau ile talo talonga, male au auna ile upu. Ua lelei fo ile upu ile toatele umalava. Ona filifili lea e ilatou I a Setefano. O le tangata ua tumu ile fatua tua, male anganga pa ia. Ma Filippo, ka Pokora, ma Nicanora, ma Timona, ma Pamena, ma Nicolao, o le Anetioka, sa lotu ile lotu a sa Utah. Ua lātou tu watu I lātou I luma o le au apostolo. O ne te talo lea, mafaa e e o lātou lima I o lātou lunga. Ua tupu fo I lea fionga le tua, o matua fato o teleina le au soo Yerusalema. Ua ana ana foi, o si tau langa I to o tele lava I le fatua tua. Ia fa manui a pēl, faita wina o lea fionga le tua, mo tangata lau tele I va yaso taitai. Taitasi ia fōa ia tu fōi le manuia I lō tātou watunuu ma watu le fī le mū. E mō mōli pēr le vi inga ma le whaanene tanga I le tua le tamā. Le tua le alo ma le tua le anganga pa ia. Āmene.